Երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ թե կգոռամ, գուցե նույնիսկ ինձ կանիծեմ, երբ այս մթում

երբ այս կեղտոտ ճամփաներում մի օր հանկարծ հոգիս գտնեմ, ու երբ լսեմ զարկը սրտից, կպապանցվեմ թե կգոռամ, գուցե նույնիսկ ինձ կանիցեմ.

0: ամրի գույների խաղը
1: Կողակը դե աչկերը Կողակը դե աչկերը Կողակը դե աչկերը

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Ոչի շարժումը նոր հանքրվանի ուղի։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրի 36-ամյակը ուղերձներեն, մտորումներեն, խորհրդի անդրադարձներեն անդին կարևորագույն ելագետի վերածվելու ուղենի ՇԳ Բարբագե իր մեջ այս օրերուն։ Շարժումի մի ելագետին վերածվելու լուր և բացահայտ պատկամը գամփոփե իր մեջ ուժերու համախմբման և հռչակագրի սահմանադրականությունը պահելու ուղղությամբ։ Գործող իշխանությունները բացահայտ կհայտարարեն նոր սահմանադրության ընդունման մասին։ Նոր սահմանադրության ամբողջ շարժարիտը անկախության հռչակագիրը սահմանադրական ուժեն զրկելու քայլին մեջ կգայանա։ Միացյալ առաջարկները, խոսույթները ազանցյալ են և բադրվագային նույնիսկ։ Սահմանադրության փոփոխության պահանջը թե Անկարայեն և թե Բաքուեն գուկա։ Երկու երկիրները առավելակույն զիջումներ ապահովելու վարկակիցով կշարունակեն պայմանականացնել խաղաղությունը մշտանորոգ նախապայմաններով։ Գործող իշխանությունը չունի սահմանադրական մեծամասնություն սահմանադրության փոփոխություն կատարելու և այդ նպատակով այլ հանրակրվե կազմակերպելու։ Իշխանությունները նվազ կվե հավաքած են համեմատաբար անցյալ ընտրություններուն։ Եթե նույնիսկ հանրակրվեն գայանա, դրամապանությունը կհուշե, որ հարաճիկը համապետական ընտրության հանրակրվեի փոփոխության համար ավելի քիչ թիվ պիտի ապահովեն իշխանությունները հագարակ վարչական լծակներու համատարած օգտագործումին։ Հանրակրվեի գայացումը և իշխանություններու առաջադրած փոփոխությունը ապահովելը քվեարկության նույն պատկերով չի կրնարգայանալ։ Իշխանությունները շատ ավելի քվեի պետք ունեն Անկարայի և Բաքուի պահանջը իրականացնելու համար։ Ըստ սահմանադրության 207-րդ հոդվածին հանրակրվեի տրված ակտի ընդունումը հանրակրվեի տրված ակտը ընդունվում է, եթե դրան կողմը քվեարկել հանրակրվեի մասնակիցները կեսից ավելին, բայց ոչ բագաս, քան հանրակրվեների մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 1/4-ը։ Իշխանությունները իվորովի մեկնաբանելով ստորև սահմանադրական հոդվածը գրնան դիմել սահմանադրական փոփոխության։ Հոդված 204. Քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի վերաբերյալ հանրակրվեն։ Առաջին, եթե ազգային ժողովը մերժում է սահմանադրության 109-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված կարգով ներկայացված օրենքի նախագծի ընդունումը, ապա մերժումից հետո 60 օրվան ընթացքում օրենքի նախագծից ընդունման նախաձեռնությանը ընդդրական իրավունք ունեցող ևս 300 000 քաղաքացու միանալու դեպքում նախագիծը տրվում է հանրակրվեի։ Եթե սահմանադրական դատարանը նախագիծը ճանաչում է սահմանադրությանը համապատասխանող։ Քաղաքացիական նախաձեռնության մասնակիցները ստորագրությունները վավերագանությունը հաստատում է կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը ժողովը։ Բայց պայմանը կմնա քվեարկության մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցներու թիվին 1/4-ին ապահովումը։ Այս բոլորեն կարելի է հետևցնել, որ Անկարայի և Բաքուի պահանջին ոչ ըսողներուն զանգվածը կռնա դաբալել այդ պահանջի իրականացումը։ Դաբալումը իր հերթին ժողովրդային դարողությամբ անվստահություն հայտնել է և ժողովուրդին անհամացայն ըլլալու պաստի ամրակրումն է այսօրվան վարկակիզին։ Հանրակրվեով ոչի առարգայացումը գասեցումն է հանձնվողականության։ Այս հանգամանքներով ալ 36-ամյակը կռնա վերածվիլ համաժողովրդային շարժումի ելագետի և այդպիսով հանդիսանալ առաջին քայլը պետության վերազգայնացումին։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքերուն գտիլներ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը կշարունակ է խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բախվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ձերբակալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած ԿԲ-ականներու ելույթները կշարունակեն դեղդալ բազմատիպ ցալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրագ Քոչարյանները ձերբակալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի գործարքներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրագ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննչականի ժամանակ ուշաթափման պատճառով։ Հայաստան Դաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր դսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայեցումն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեգրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու թիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ թեմադրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Դաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանկերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնապետություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ

կողին է ներգայացվել քննարկման և հաստատման նպատակով, ներառում է մի շարք համաբարփակ նախաձեռնություններ, որոնց վերաբերյալ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մեկնաբանություններ անել ներհավասությունը չի համարում։ Մեր լուրջ մտահոգությունը շարունակում են առաջացնել հայաստանյաց արաքելական եկեղեցուն վերաբերող թրույթները։ Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին տարեր շարունակ բահել և բահբանել է քրիստոնեական հավատքը, հայ ինքնությունը և աշխարհասփյուռ հայության միասնությունը։ Հաշվի առնելով, որ եկեղեցու հավատացյալների մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այն մշտապես պահպանել է իր ինքնագարավարման անկախ համակարգը։ Այս պատմական ավանդույթին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների, գրոնական ազատության, միջազգային պաշտպանության և կանոնական իրավունքի համաձայն, Ղարավարության ծրագրում եկեղեցուն վերաբերող թրույթները, մասնավորապես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրաժարականի կամ ընտրության, ինչպես նաև եկեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումը արտացոլում է հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը և տեղակատարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկային ժողովին մերժել այս հարցում միջամտելու կառավարության առաջարկը և հարկել եկեղեցու կառավարման հաստատված և տարերով պահպանված սկզբունքները։ Մյուս կողմը, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գգարտամ հայտարարությունը։ Մենք, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից, խոր մտահոգությամբ և վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղղված հայկական Սպյուռքին և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելը ոչ միայն վտանգավոր սխալ ընկալում է, այլև խորապես բաժանարար մի մոտեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի պետական շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նպաստ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների և համազգային շահերի։ Առանձնահատուկ մտահոգիչ և դատապարտելի է նաև այսօրվա իշխանությունների որդեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նկատմամբ, որը դրսևորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և արդարության պահանջի կարևորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության և իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղղված հարցակումներ էինք ակնկալում, այլ համազգային համերաշխություն և Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ջանքեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի և Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրել իրար։ Ուժեղ Հայաստանը և ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փող լրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս և Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամ շարունակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար պահանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ասկան իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի և Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիո նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։

նախագահական բալադի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կետրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է և նման լուրեր լարանձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը և միասնականությունը խախտել։ Ըստ տարածված լուրերու, խոսքը կվերապերի հայկական, հունական և հրեական դպրոցներուն, հատկապես բոլսովարակային։ Հայկական Ագոստերտը ևս հայտնած էր նման լուր։ Գսվի նաև, որ այսուհետև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը ասկային վարժարաններ պիտի արգիլվի և անոնք պիտի տեղափոխվին թրկական պետական դպրոցներ։ Իրանի ասկային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի Իրաքի քերակույն դատական խորհրդի նախագահ Զայդանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա տարածաշրջանի ապագայի ձևավորման մեջ, շեշտելով, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենք պիտի որոշեն և ձևավորեն իրենց սեփական ապագան։ Իրանցի պաշտոնատարը հայտնած է նաև, որ Թեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ և ուժեղ, բնտելով, որ կարևոր է, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենց ապագան որոշեն առանց արտաքին միջամտություններու։ Եվ վերջապես, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի միջև մակսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի, ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիրներու հարաբերությանց միջև։ Կանադան առաջիկա 8 սեպտեմբերեն պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մաքսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մաքսադուրքերը կվերաբերին հատկապես բողբադի և քյուրատնտեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս որոշումը ուղղակի պատասխան հագաստեցությունն է Դոնալդ Թրամփի երբոր առաջ կատարած այն հայտարարության, թե հարաճիգը 1 հունվարեն է սկսյալ, Կանադայեն Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող շարք ավրանքներու վրա մինչև 50% մաքսադուրք պիտի սահմանվի։ Փաստորեն, Կանադա շատ ավելի առաջ որոշեց հագաստել համապատասխան մաքսադուրքներ հաստատելով ամերիկյան ավրանքներու դեմ։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

ոգի լսելու, որնորից դու զգաս, իմ աչքերից ու հասկանաս, սիրում եմ, այնքան օգում սկաս, քեզ արիտանեմ այս աղմուկից հերու-հերու, աստղերի շշուկը լրության մեջ լսելու, որնորից վարկյանը մեզ համար օրեր թվա, սրտիս մեջ, խոսիրտը երևա,

Սիրել եղան, այս երկու որ բիդի երկեն, նույված է մեր բոլորին ծանոտ մեր ընգերոչ մեհերին, երկնեն զինվորի իշադային երկը,

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքին ուղղություններ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը կշարունակ է խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բախվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ձերբակալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած ԿԲ-ականներու ելույթները դժարնագեն դեղդալ բազմատիպ ծալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրագ Քոչարյանները ձերբակալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի քորձարկներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրագ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննչականի ժամանակ ուշաթափման պատճառով։ Հայաստան Դաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր դսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայեցումն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեքրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու թիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ թեմադրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Դաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանկերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնապետություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքի գծով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Օփենթմենի գերխոնական վարչությունը հղած է նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ազգային ժողովի անդամներուն։ Կգարտամ Օփենթմենի ՕԳԱԲ-ի հաղորդակցությունը ամբողջությամբ։ Արկելի Բարոն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026-2031 ծրագիրը, որը 2026 օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային

Հաշվի առնելով, որ եկեղեցու հավատացյալների մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այն մշտապես զբաղվել է իր ինքնագարավարման անկախ համակարգը։ Այս պատմական ավանդույթին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների, գրոնական ազատության, միջազգային պաշտպանության և կանոնական իրավունքի համաձայն, Ղարավարության ծրագրում եկեղեցում վերաբերող դրույթները, մասնավորապես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հրաժարականի կամ ընտրության, ինչպես նաև եկեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումը արտացոլում է Հայաստանյան ցարակելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը և տեղակատարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկայան ժողովին մերժել այս հարցում միջամտելու կառավարության առաջարկը և հարկել եկեղեցու կառավարման հաստատված և թարերով պահպանված սկզբունքները։ Մյուս կողմը, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գկարտամ հայտարարությունը։ Մենք, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից, խոր մտահոգությամբ և վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղղված հայկական Սպյուռքին և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելը ոչ միայն վտանգավոր սխալ ընկալում է, այլև խորապես բաժանարար մի մոտեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի պետական շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նվազ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների և համազգային շահերի։ Առանձնահատուկ մտահոգիչ և դատապարտելի է նաև այսօրվա իշխանությունների որդեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նրատմամբ, որը դրսևորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և արդարության պահանջի կարևորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության և իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղղված հարձակումներ էինք ակնկալում, այլ համազգային համերաշխություն և Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ճանկեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի և Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրել իրար։ Ուժեղ Հայաստանը և ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փոխլրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս և Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամ շարունակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար պահանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ասկան իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի և Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիո նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ազգային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։ Նախագահական բալադի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կետրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է և նման լուրեր լարանձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը և միասնականությունը խախտել։ Ըստ տարածված լուրերու, խոսքը կվերաբերի հայկական, հունական և հրեական դպրոցներուն, հատկապես բոլսովարակային։ Հայկական Ագոստերտը ևս հայտնած էր նման լուր։ Գսվի նաև, որ այսուհետև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող

առաջագերտներու ընդունելությունը ասկային վարժարաններ պիտի արգիլվի եւ անոնք պիտի տեղափոխվին թրկական բետական դպրոցներ։ Իրանի ասկային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի Իրաքի քերակույն դատական խորհրդի նախագահ Զայդանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա դարաձաշրջանի ապակայի ձևավորման մեջ, շեշտելով, որ դարաձաշրջանի երկիրները իրենք պիտի որոշեն և ձևավորեն իրենց սեփական ապագան։ Իրանցի պաշտոնադարը հայտնած է նաև, որ Թեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ և ուժեղ, բնտելով, որ կարևոր է, որ դարաձաշրջանի երկիրները իրենց ապագան որոշեն առանց արտաքին միջամտություններու։ Եվ վերջապես, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի միջև մակսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիրներու հարաբերությանց միջև։ Կանադան առաջիկա 8 սեպտեմբերին պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մակսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մակսադուրքերը կվերաբերին հատկապես բողբադի և քյուադնդեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս որոշումը ուղղակի պատասխան հագաստրությունն է Դոնալդ Թրամփի երբ որ առաջ կատարած այն հայտարարության, թե առաջիկա 1 հունվարին սկսյալ Կանադայեն Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող շարքը ապրանքներու վրա մինչև 50% մակսադուրք պիտի սահմանվի։ Պաստորեն, Կանադա շատ ավելի առաջ որոշեց հագաստել համապատասխան մակսադուրքներ հաստատելով ամերիկյան ապրանքներու դեմ։ Հարկելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

բարող մանուգսես, կնչու, երաժիշտ, սազանտար, ամպոչ կիշերը, որը գբարե, որը պաղտկը կուշագե, որը պերնին զոր գուդա, որը կլխուն, որբեսի այս անիրավներուն սիրդը հաջոյանա։ Կինի խմելնալ նոր սորված են, ալ ինչը նե բագաս, աստված ծույց չդա, մենք ալ ծերքերնիս մեր գուրցկերնուն տրած, ամպոչ կիշերը անոնց արջև, գամ բիդի ձնրացրենք, գամ բիդի գանքնինք, որբեսի կեֆերին գադարյալ ըլլա։ Շատ անգամ վարտաբեդալ կտրադվի գամ գվիրավորվի։ Այսպես մարդու հոգին դուրս գուկա, մինչև որ դուրս տրվին անոնք մեր հարգեն։ Եթե մեզի այս կնեն, հաբա ինչ կնեն ցեզի։ Պիտի համբերենք, համբերությունը գյանք է, թերևս օրմը Աստծո ողորմության թուրը բացվի, գամ այն է, բոլորս կգոդորվինք, կպճանանք և Աստծո սուրբ տեսության գարժանանանք, գամ ուրիշ ճարմը կգտնվի։ Քրիստոնյան բեչ է իր հարցը սուրով լուծե, անոր թուրը իր համբերությունն ու հավատ կնեն։ Այսպես հրավ մեր այն քյուղացի էշ ու հիմար աղասինալ, որ մեկ աղջիկի սիրույն սուր կաշեց ու խեղճ կնակերցներ այնքան փորձանք կրեցին, իսկ անոր ալևոր հայրը ու քյուղի ավակները, ահա 5 տարի է իվեր փանդը քելոցի մեջ, գհյուծին, գմաշին ու աստված գիտե թե վերջերնին ինչ պիտի ըլլա։ Ոչ Մելիք Սահագի, ոչ Կաթողիկոսի թախանցանքը օգուտ մըրին, ինքնալ քիժիբես ինգերեսարեսար գաբաստագե ճամպագը գդրե ու իր թշվար գյանքը այսպես կանցնե, ով գիտե թե որ քարին վրա կհանգչեցնե գլուխը և ուր գերբի դիտարնա կազաններուն։ Նախնդրելի չէ որ համագերբի ու լրե, չէ, չէ, սիրելիներ, որքան գրնանք բահենք մեր գլուխը, հա գսեն, հա ասենք, չէ գսեն, չէ ասենք, գսեն նստե, նստինք, գանքնե, գանքնինք, մինչև դեսնենք թե պանը ուր գհասնի, գսեն թե ռուսերը եգեր աբարանեն հասեր, ով գիտե թերևս անոնցմե հույս մըլա, Աստծո գործը անկննելի է, աստված անոնց սուրը հադու ընե, եթե անոնց ոտքը մեմը մեր հողը մտնե, այնադեն թող մեզալ դանին ու մադաղնեն, պետք չէ շտաբել։ Հիցյանովն ու Կտովիչը Երևանը չկրավեցին, թերևս աստված չէր գամեցած այդ, որպեսի դարձյալ փորձե մեզ։ Շադին դիմացանք, քիչինալ համբերենք, դեսնենք վերջերնիս ինչ կլա։ Ահա, դարձյալ գսեմ, քրիստոնյան թուրի գոտնալ ցերկ պիտի չառնե, նույնիսկ եթե գրագալ աղանդ գլխուն։ Երիկ նաժամի զանգակը դվին, երթանք է գեղեցի, աղոտ կնենք, թեր շատ կխոսինք, այդղա, վեղարս տուր, մաշիգս թիր, ժամեն ետ կիշերը երգար է, մենք ազատ այնքան խոսինք, որ քուներնի տանի։ Աստված բարի ճամփադա, հայր սուրբ, այդ պերանդ լույս դառնա, այդպես պետք է կարոզել ժողովուրդին։ Աշխարի մեջ ապրիլը ինչ հրաբույր ունի, անաբատ պետք է երթալ, անաբատ, որպեսի աստված երգինքեն ուրախանա, երգիրս քիչ-քիչ կանթվի, սադանան ջատի բայթի և հրեշտակները մեզ շուտով դանին ու մեր պարքին հասցնեն։ Ասկը ինչ է, աշխարը ինչ, բոլորը սուտպան է, ամեն մարդ իր հոգին ճամփան պիտի գտնե, որքան գրնաս, օր առաջ պատրաստությունը դես, որ ետ չմնաս։ Դիրացուն իսկույն վեղարը դվավ, սկե մհակցուց, վարդաբեդը մաշիգը ուղեց, արջևը տրավ, իշխանները գլուխները օրորելով, մուշտակ ու վերարգու ուսերնին ցկելով, կտակները շտկելով, յետքաշվեցան ու սրբազանը դուրս եկավ։ Իրենք ալ հական մաշիկները, որ թրան մուտքին ցկեր էին, եւ անոր յետևեն մեկ-մեկ ճամփային գան։ Սարգավակմը, փիլոնը վերցուց, վարդաբետմը, կավազանը եւ թուրը հասնելով ցերկը դվավ։ Դերդերները, պիլոնը ու սերնուն, մուտքին այնքան գանքներ, այնքան թողացեր ու թողտղացեր էին, որ տադաստանի օրնալ մահվան այդ քրդինքը չեն դեսներ։ Եպիսկոպոսը դուրս եկավ, թե չէ, անոնք երկու գարկ կազմեցին, պիլոնները շտկեցին և դիրացու, սարգավակ, վարդաբետ, իշխան, հրացանագիր, եդևը ինգած, հանդիսավորությամբ եկեղեցի դարին զայն։ Ներս մտնելու ադեն դիրացուն հողատապը անոր արջևը տրավ, սարգավակը պիլոնը անցուց, դերդեր մնալ ձալլված կորկ մը ցերքին, հազիվ եպիսկոպոսը եկեղեցի մտած վազեց սեղանին արջև
Կանի մխաչ անից երեսին, խոնարեցավ, պացավ կորկը ու ետ կաշվեցավ։ Եպիսկոպոսը կանի մխոս կսավ միտկեն, սուրբ սեղանին արջև խոնարեցավ, սուրբ սեղանին արջև խոնարեցավ, երգրբակեց ու պարահեղ գերբով կնած Սախագոմյան տասը։ Պազմեցավ իրատորին, աբա օրնեց ժամը։ Հայրմերը արդասանեց և հավատացյալները գանքնեցան։

0: Սիրելի ընկերներ, այժմ կունկնդրեք հավատամք հայտագիրը, որը ներկայացնում է Տեր Տիրայր Քահանա Գլճյանը։
1: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ուրեմն օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ 5-7 օրը Երեմիա Մարգարեի հիշատակման տոննը, իսկ 7 օրը Արաքյալների, Թովմայի, Հակոբի և Շմավոնի։ Իսկ գալիք Կիրակին նվիրված է Աստվածին, ասենք տոն, գյուտի, գոտվո, սրբովո Աստվածին։ Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս։ Այո, ընդամենը մի քանի օր մնացած է այն պահին, երբ որ դպրոցները կվերսկսին իրենց աշխատանքները և երիտասարդությունը կգնա դպրոց ստանալու այն իմաստությունը, որի համար այդ դպրոցը իր գոյություն ունի։ Բայց եւ մենք շանակենք անցյալ անգամվա մեր հարցի պատասխանը, հարցս հետևյալն էր. Ինչ պետք է պատասխանել անոնց, որոնք կհաստատեն, թե հին կտականն հրեա ժողովրդին պատմությունն է, հետևաբար զայն պետք չէ կարդալ կամ սերտել։ Նորեն կրկնեմ, այսիկա զուտ պատրվակ է այն մարդոց համար, ովքեր Աստվածաշունչը կարդալու չակերտյալ ժամանակ չունեն կամ միտ չունեն, բա և սակայն իրենք իրենց կկոչեն քրիստոնյա։ Պատրվակ, ասենք, երբ որ մարդը կփնտրի առիթմը ինչ-որ բան չնելու։ Ուրեմն, Աստվածաշունչը ոչ մենք Քրիստոսի մասին կպատմեմ, այլ ինքը Քրիստոսի կողմէ տրված հայտնությունն է եւ լեցուն է Քրիստոսի ներկայությամբ, այնիկ ամբողջությամբ կնույնանա Քրիստոսի հետ, եւ ինչպես որ Քրիստոս Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է կամ բան, այնպես էլ Աստվածաշունչը Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է, թանձրացյալ, արձանագրված իր բնական մարդկային եւ գերբնական աստվածային տարերով, ճիշտ Քրիստոսի Աստված մարդկային միացյալ բնության պես։ Եթե ասենք, թե հին կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, այդ պարագային հարց կծակի, թե նոր կտակարանը արդյոք որում կամ որոնց պատմությունն է, հրեաներու թե քրիստոնյաներուն։ Եթե ասենք, թե նոր կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, ուրեմն պետք է հաստատել, թե աշխարհ չունի Աստվածաշունչը, իսկ եթե ասենք, ադիգա քրիստոնյաներուն պատմությունն է, այդ պարագային մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունենք քրիստոնեությունը տարածելու։ Եթե նոր կտակարանը քրիստոնեության պատմությունն է, ուրեմն դա պետք է միայն քրիստոնյաներուն կարոզվի, ուսուսվի և պատգամվի, բայց չէ որ Քրիստոս ավետարանչության կանչեց իր հետևորդները և պատվիրեց երթալ բոլոր ազգերուն և կարոզել անոնց ավետարանը, Մատթեոս 28:20 և Գործի 1:8։ Ինչպես հին կտակարանը հրեաներու պատմությունը չէ, այլ Աստուծո գիրքն է, այնպես էլ նոր կտակարանը քրիստոներու պատմությունը ներկայացնող գիրքը չէ, այլ աշխարհի փրկչի Քրիստոսի գիրքն է, ուղղված է համայն աշխարհի բնակչության։ Հին կտակարանը կամ այս անգամ ասենք Աստվածաշունչը ոչ ազգի մը պատմությունն է, ոչ էլ հզոր թագավորի մը կամ թագավորության պատմությունը, այլ Աստվածաշունչը Աստուծո արքայության պատկերացումը և անոր լրման նախապատկերացումն է։ Աստվածաշունչը կբացվի և կփակվի Աստուծո թագավորության պատկերացումով, առաջին ծննդոց գիրքը կբացվի Աստուծո թագավորական վեհապար իշխանությունը պատկերացնելով ամբողջ ստեղծագործության վրա, տիեզերքին, մեր աշխարհին, բնության, կենդանիներուն և մարդ առարածին վրա։ Աստվածաշունչը կհորդի այդ թագավորության վկայություններով։ Աստված հավիտյանս հավիտենից թագավորն է, Սաղմոս 10:16, Երեմիայի 10:10, Առաջի Տիմոթեոսի 1:17 և այլն։ Փառած թագավոր է, Սաղմոս 24:7 և 10։ Մեծ թագավոր է, Սաղմոս 95:3, ամբողջ աշխարհի վրա մեծ թագավորը, Սաղմոս 47:2-7, թագավորներու թագավորը, Դանիելի 2:47, հայտնության 6:15, թվելու համար մի քանի վկայություններով։ Ադոր ժամանակը չպիտի ունենանք, որպեսզի թվենք այս բոլոր վկայությունները, բայց Տերը միայն երկնքի թագավորը չէ, Դանիելի 4:37, այդ թագավորությունը հատուկ կերպով կապված է ներկա ժամանակին և մեր աշխարհին։ Եվ երկրի վրա իր երկնային կոչումը իրագործող Աստուծո ժողովրդին, Աստծո ժողովուրդը այդ թագավորությունը ճանչցող եւ զայն իր կյանքի մեջ արտահայտող առանձնաշնորհյալ հպատակներու ամբողջությունն է, որ Աստուծո թագավորությունը կրճակե եւ կներբողե ասելով Տերն է մեր թագավորը, Եսայի 33:22։ Հնին մեջ եթե այդ ժողովուրդը ժամանակավորապես եփրայեցի ժողովուրդ էր, շեշտեմ նորեն, ժամանակավորապես եփրայեցի ժողովուրդ էր, Աստվածուն չէ ճիշտ կտա, որ Աստուծո իսկական նպատակը նոր ժողովրդի մկերտումն էր աշխարի բոլոր ազգերեն եւ լեզուներեն, նոր ժողովուրդը Աստուծո սուրբ եկեղեցին, որ Քրիստոս իր արյունով պիտի գներ եւ իր սեպական մարմինը դարձներ, Եփեսացիներուն 5:25։ Իր անձին մեջ զայն կապելու համար Աստուծո եւ Աստուծո փրկյալներուն թագավորությունը դարձնելու համար։ Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին եւ նոր կտակարաններով Աստուծո եւ մեղավոր մարդու գիրքն է, չարչարված եւ հանգիստ փնտրող մարդու գիրքն է, մխիթարության եւ սփոփանքի համար տրված գիրքն է, հնազանդ եւ անհնազանդ մարդոց պատմությունն է, կորսվածին եւ փրկչին պատմությունն է, իսկացին, ինգացին եւ վերականգնողին պատմությունն է։ Աստվածաշունչը վշտահարին, անիրավացին, տարապացին, տապալացին, կարեկցություն փնտրողի սրբաշունչ Մատյանն է։ Եթե հին կտակարան այս բոլորն է, ուրեմն ճիշտ չէ զայն կոչել հրեաներու պատմությունը, կստացվի, որ այդ ամենի պետքություն ունեն միայն հրեաները։ Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին եւ նոր կտակարաններով, մեր փրկչի եւ փրկության գիրքն է, ուղիղին եւ մեր ուղղության բերող գիրքն է, անսխալականին եւ մեր սխալների սրբագրող գիրքն է, եւ մեր ներկա եւ հավիտենական կյանքի գիրքն է, մեր հավերժության մասին պատմող գիրքն է, մեր հավատքի եւ հավատքի հիմնադրին գիրքն է, Աստուծո ուխտի եւ խոստումներուն գիրքն է։ Եթե Աստվածաշունչը երկու մասերով այս բոլորն է, ուրեմն իգա չի կրնանկատվիլ որոշ ազգիմ պատմությունը։ Աստվածաշունչը աշխարի բոլոր ժողովուրդներուն, բոլոր ազգերուն գիրքն է, որտեվ հոն է, որ կգարթանք, թե Աստված կխոստանա նեցուկ կանգնիլ եւ զորացնել ոյևէ ազգ, որ իրեն կնազանդի, եւ իր խոստումը չկատարել որևէ ազգի նկատմամբ, որ աննազանդ կտմի իրեն հանդեպ։ Երեմիայի 18:7-10։ Այսիկա ուղված է բոլոր մարդոց, որտեվ ապաշխարության մեկ եւ նույն կոչը կուղե բոլորին, ինչպես նաեւ մեկ եւ նույն փրկությունը կխոստանա բոլորին նույնպես։ Չգիտեմ, փորձեցի բացատրել, ուրիշ բան մնա, արդյոք համուզվեցակ, սա տարբեր բան մնա, համուզվիլը ուրիշ է, հասկանալը ուրիշ է, ընդունիլը ուրիշ է, բայց եւ փորձեցի ամենին պարս ձևով բացատրել, որ Աստվածաշունչը Աստուծո շնչով գրված գիրքն է, գիրք, որը եթե դուք կարդաք, ապա Աստված այդ գրքով է, որ ձեզ հետ կխոսի, եւ եթե հարցեր ունեք Աստուծո, ապա այդ գիրքը, որը կոչի Աստվածաշունչ, այդ բոլոր հարցերին պատասխանը ձեզի կփոխանցե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, ուշքարություն բոլորիս, եւ թող Երեմիայի մարգարեն, Երեմիա մարգարեն իր հավատքով, իր ուժով փոխանցի ձեզի իր հավատքը, նաև թող Երեմիա անուն ունեցող բոլոր մարդոց անվանակության տոնին արդով իրենք հիշեն, որ այդ մեծ մարգարեի անունը կգրեն, Աստված ձեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքին գտիրներ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը կշարունակե խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բախվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ցերպագալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած կբեյականներու ելույթները գշարունակեն դեղդալ բազմատիպ ցալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրագ Քոչարյանները ցերպագալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի գործարքներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրագ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննչականի ժամանակ ուշադապման պատճառով։ Հայաստան Թաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր դսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայեցումն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեգրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու թիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ փեմադրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանքերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնաբեդություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքի գծով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Օփենթմենի գետրոնական վարչությունը հղած է նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ազգային ժողովի անդամներուն։ Գգարտամ Օփենթմենի ՅԳԱԲ-ի հաղորդակցությունը ամբողջությամբ։ Արկելի բարոն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026-2031 ծրագիրը, որը 2026 օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին է ներկայացվել քննարկման և հաստատման նպատակով, ներառում է մի շարք համաբարփակ նախաձեռնություններ, որոնց վերաբերյալ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը մեկնաբանություններ անել իրավասությունը չի համարում։ Մեր լուրջ մտահոգությունը շարունակում են առաջացնել հայաստանյաց արաքելական եկեղեցում վերաբերող դրույթները։ Հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին տարեր շարունակ բահել և բահբանել է քրիստոնեական հավատքը, հայ ինքնությունը և աշխարհասփյուռ հայության միասնությունը։

գեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումը արդացոլում է Հայաստանյա ցարակելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը եւ ծերագադարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկային ժողովին մերժել այս հարցում միջամտելու գարավարության առաջարկը եւ հարկել եկեղեցու գարավարման հաստատված եւ թարերով պահպանված սկզբունքները։ Մյուս կողմը եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գգարտամ հայտարարությունը։ Մենք եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից խոր մտահոգությամբ եւ վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղված հայկական Սպյուռքին եւ համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելու ոչ միայն վտանգավոր սխալ անցալում է, այլև խորաբես բաժանարար մի մոդեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի pedagogical շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նպաստ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների եւ համազգային շահերի։ Առանցահատուկ մտահոգիչ եւ դատաբարդելի է նաեւ այսօրվա իշխանությունների որտեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նրատմամբ, որը դրսեւորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության եւ արդարության բանջի կարեւորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատաբարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության եւ իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի դեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի pedagogical ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղված հարցակումներ էինք ագնկալում, այլ համասկային համերաշխություն եւ Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ճանկեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի եւ Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրեն իրար։ Ուժեղ Հայաստանը եւ ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փոխլրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս եւ Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամշարնակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը եւ համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար բանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ասկան իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի եւ Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիա նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։ Նախագահական բալադի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կետրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է եւ նման լուրեր լարանձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը եւ միասնականությունը խախտել։ Ըստ տարածված լուրերու, խոսքը կվերաբերի հայկական, հունական եւ հրեական դպրոցներուն, հատկապես բոլսովարակային։ Հայկական Ագոստերտը եւս հայտնած էր նման լուր։ Լսվի նաեւ, որ այսուհետև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը ասկային վարժարաններ պիտի արգիլվի եւ անոնք պիտի տեղափոխվին թրքական պետական դպրոցներ։ Իրանի ասկային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի Իրաքի քերակույն դատական խորհրդի նախագահ Զայդանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա դարաձաշրջանի ապակայի ձևավորման մեջ, շեշտելով, որ դարաձաշրջանի երկիրները իրենք պիտի որոշեն և ձևավորեն

0: իրենց սեփականաբական։ Իրանցի պաշտոնատարը հայտնած է նաև, որ Թեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ եւ ուժեղ, բնտելով, որ կարևոր է, որ դարաշրջանի երկիրները իրենց աբական որոշեն առանց արտաքին միջամտություններու։ Եվ վերջապես Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի միջև մաքսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիրներու հարաբերությանց միջև։ Կանադան հրաչիգա 8 սեպտեմբերին պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մաքսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մաքսադուրքերը կվերաբերին հատկապես բողբադի եւ քյուադենտեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս որոշումը ուղղակի պատասխան հագաստեցությունն է Դոնալդ Թրամփի երկու օր առաջ կատարած այն հայտարարության, թե հրաչիգը 1 հունվարին սկսյալ Կանադայեն Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող շարք ավրանքներու վրա մինչև 50% մաքսադուրք պիտի սահմանվի։ Պաստորեն Կանադա շարավելի առաջ որոշեց հագաստել համապատասխան մաքսադուրքներ հաստատելով ամերիկյան ապրանքներու դեմ։ Հարկելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։
1: Բարև, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.50 հաջախականությամբ։

ձեզ չի փրկելու, ոչինչ երկնային, խամաչիկ ու տեր ցավակցեք իրար, փող Քրիստոսներ հեծեցեք կային, քայլիր ճորդամբող երկիր դև հանճար, ինչ տարբերություն ովում է խապում արքանջորդերին պորնի գարուն, բոզի տղության այս հին շուկայում ըմբոստ երկերը չդար

ճոգորդեն ինձ մեռնելու սպահին, ձեզ չի պրգելու, ոչ ինչ երգնային, խամաչիկ ու տեր ծավակցեք իրար, փող Քրիստոսներ հեծեցեք գային, իսկ ես կաղոթեմ մեր հոգու համար։

Հարանուշիկ փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտք արդամ Հովանես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»։ Լինում է չի լինում մի պարավ, ես պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու պետբերում, որ գրականի կաթը եպի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կատնի ամանը ուտում։ Պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. «Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Պարավն ասում է, «Դե գնա իմ կաթը բեր»։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ։ «Կովիկ, կովիկ, կատ տուր ինձ, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կովն ասում է, «Դե գնա ինձ համար խոտ բեր»։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։ «Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ինձ համար ջուր բեր»։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։ «Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Աղբյուրն ասում է, «Դե գնա կուժ բեր»։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։ «Աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար»։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։ «Չարչի, չարչի, ուլունք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Չարչին ասում է, «Դե գնա ինձ համար ձու բեր»։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ։ «Հավիկ, հավիկ, ձու ձու տուր, ձու ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Հավն ասում է, «Դե գնա ինձ համար կուտ բեր»։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։ «Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի,
Կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Ամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս հաջիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհանես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Ակլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացին սարը խանգարում էր։ «Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն սարի ետևն ի՞նչ կա», հարցրեց վերևից բակում բարկած Շանը։ «Ես էլ չգիտեմ», պատասխանեց քուչին։ «Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա»։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփիտակ, իսկ ակլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին ակլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց ակլորի ձայնը. «Վա, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ», մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր ակլոր, ի՞նչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու», պատասխանեց ակլորը։ «Օ, ի՞նչ լավ բան եք մտածել», խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է, ես էլ կարգին ընկերի եմ ման գալիս»։ «Ինչ լավ էլ պատահեցիք»։ «Դե ցածարի, որ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ», ասավ ակլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի ակլոր կլինի»։ «Էս էլ իմ ճաշը», մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պուկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես ախպեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի», ծառի գլխից ձայն էր տալիս ակլորը։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգա մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Աշխարի ամենեն շատ սիրված գույնը, արդյոք գիտեք թե որն է այդ գույնը, եթե գաբույդ եսիք, ուրեմն ճիշտ գրահեցիք։ Աշխարի շուրջ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ աբացուցած են, որ գաբույդը մարդոց մեծամասնության նախասիրած գույնն է։ Գաբույդը մաս կգազմի հիմնական երեք գույներու խումբին՝ թերինին և գարմիրին կողքին։ Ան շատ սիրված է և կգործածվի ամենտեղ՝ արվեստին մեջ, հագուստներու համար, զարդարանքներու համար։ Ան երբեմն կնշվի սայեն անունով։ Գոյություն ունին գաբույդի հարյուրավոր երանգներ՝ մութ, բաց, կանաչի մոտեցող և այսպես։ Անոնց յուրաքանչյուրը ունի նաև իր հատուկ անունը՝ երկնքի գաբույդ, թագավոր գաբույդ, թուրկուազ, ինդիգո, պետրոլ գաբույդ և շարքը գերգարի։ Բնության մեջ ան լույս գազմող գույներուն մաս կգազմե։ Ան գույնն է երկինքին, ձովուն և երբեմն նույնիսկ սարույցին։ Ինչպես կարելի է բացատրել գաբույդ գույնին այս մեծ ժողովրդականությունը։ Գաբույդ գույնը հաճախ կգաբվի տրական զգացումներու հետ, ինչպես վստահությունը, խաղաղությունը, գայունությունը, ձովը և երկինքը։ Ան հաճախ կհամարվի իբրև ախորժելի գույնը դեսողության համար։ Սակայն այսօր գողքին ան կգրնա նաև ներկայացնել դխրությունը, ինչպես 19-րդ դարում Միացյալ Նահանգներում մեծ ծնած բլուզ երաժշտությունը, այս եղանակները և երգերը կպատմեն սևամորտ ըստրուկներուն ցավը և աբրած դանչանքը։ Նույն ձևով անգլերենով «to feel blue» գաբույդը սկալ կնշանակե դխուր և մելամաղցո դլալ։ Ընդհանրապես գաբույդը զովության զգացումը կուտա նաև, մինչ կարմիր գույնը կներկայացնե դակությունը։ Դակ երգիրներուն և գղզիներուն մեջ մենք շինություններու վրա բադուհան թուր հաճախ կհանդիպինք գաբույդ մանրամասնություններու, իսկ Սահարայի մեջ բնագող թափառաշրջիկ թուարեգներու ցեղախումբը ճանճված է իրենց ինդիգո գաբույդ գույնով հագուստներով։ Սակայն որովհետև ան մեզ գուտա լրջության դպավորություն մնալ, մենք անոր կհանդիպինք ճամփաներու, նշաններու, բաստարներուն վրա, ոստիկաններուն և նավաստիներուն, տարազներուն վրա, ինչպես նաև բազմաթիվ դարբերանշաններու վրա։ Իսկ ինչ կվերապերի հին եգիպտացիներուն գործածած գաբույդ գույնին, հին եգիպտոսի մեջ փայտը և քարերը հաճախ գաբույդ կներկվեին, այս գույնը պատրաստելու համար ներկի փոշին գշինվեր։ Ան շատ ավելի աժան էր, քան բնական նյութերը թյուրկուազ կամ լապիս լազյուլի քարերեն եկած պատրաստված փոշին, որ գքնվեր հերավոր ասիային։ Ժամանակի ընթացքին մարդիկ թատրաձեն այս փոշին գործածել է և այս եգիպտական գաբույդին պատրաստության ձևը մորցված է։ Սակայն Միացյալ Նահանգներու մեջ գիտնականներ գրցած են վերաստեղծել այս քերարվեստական փոշին, անոնք եգիպտական հին արարգաներուն վրա են արած են ներգի նմուշներ, խառնուրդներ փորձած են, ապա պատրաստության տարբեր դերևողություններ և եպելու տարբեր աստիճաններ, մինչև որ վերջապես գրցած են թարցյալ ստանալ ճիշտ եգիպտական գաբույդը։ Իսկ գիտեիր թե երկրակունտը ճանչված է իբրև գաբույդ մոլորակ, իսկ գաբույդ գետը աշխարի ամենեն մեծ անասունն է։ Ձովուն գաբույդ գույնը կարաչանա, երբ չուրը գգլանե և գարդացոլացնե արևուն լույսը։ Իսկ աշխարի բնակչության 800-ը գաբույդ աչքեր ունի։ Այսօրվա համար այս կանը սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։Կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքերուն գտիրներ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը գշարունակ է խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բախվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ձերբակալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած կբեյականներու ելույթները գշարունակեն դեղդալ բազմատիպ թալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրա Քոչարյանները ձերբակալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի գործարքներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրակ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննչականի ժամանակ ուշադապման պատճառով։ Հայաստան Թաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր գսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայեցումն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեգրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու դիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ փեմատրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Թաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանկերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնապետություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքի գծով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Օփենթմենի կենտրոնական վարչությունը հղած է նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ազգային ժողովի անդամներուն։ Կգարտամ Հոփենթմենի ՅԳԱԲ-ի հաղորդակցությունը ամբողջությամբ։ Արկելի Բարոն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026-2031 ծրագիրը, որը 2026 օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին է ներկայացվել քննարկման և հաստատման նպատակով, ներառում է մի շարք համաբարփակ նախաձեռնություններ, որոնց վերաբերյալ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը մեկնաբանություններ անելն իր հավասությունը չի համարում։ Մեր լուրջ մտահոգությունը շարունակում են առաջացնել հայաստանյա ծառայելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները։ Հայաստանյա ծառայելական եկեղեցին տարեր շարունակ բահել և բահբանել է քրիստոնեական հավատքը, հայ ինքնությունը և աշխարհասփյուռ հայության միասնությունը։ Հաշվի առնելով, որ եկեղեցու հավատացյալների մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այն մշտապես բահբանել է իր ինքնագարավարման անկախ համակարգը։ Այս պատմական ավանդույթին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների, գրոնական ազատության, միջազգային պաշտպանության և կանոնական իրավունքի համաձայն, Ղարաբաղյան ծրագրում եկեղեցում վերապերող դրույթները մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի կամ ընտրության, ինչպես նաև եկեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումքը արդացոլում է Հայաստանյա ծարակելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը և տերադադարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկային ժողովին մերժել այս հարցում միջամդելու գարավարության առաջարգը և հարկել եկեղեցու գարավարման հաստատված և թարերով պահպանված սկսպունքները։ Միսկում է, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գգարտամ հայտարարությունը։ Մենք, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից, խոր մտահոգությամբ և վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղղված հայկական Սպյուռքին և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելը ոչ միայն վտանգավոր սխալ ընկալում է, այլև խորաբես բաժանարար մի մոտեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի պետական շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նվազ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների և համազգային շահերի։ Առանձնահատուկ մտահոգիչ և դատապարտելի է նաև այսօրվա իշխանությունների որդեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նրատմամբ, որը դրսևորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և արդարության պահանջի կարևորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության և իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղղված հարձակումներ էինք ակնկալում, այլ համազգային համերաշխություն և Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ջանքեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի և Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրել իրար։ Ուժեղ Հայաստանը և ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փոխ լրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս և Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամ շարունակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար պահանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ասկան իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի և Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիո նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։ Նախագահական պալատի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է և նման լուրեր լարանձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը և միասնականությունը խախտել։ Ըստ տարածված լուրերու, խոսքը կվերաբերի հայկական, հունական և հրեական դպրոցներուն, հատկապես բոլսովարակային։ Հայկական Ագոստերտը ևս հայտնած էր նման լուր։ Գսվի նաև, որ այսուհետև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը ասկային վարժարաններ պիտի արգելվի և անոնք պիտի տեղափոխվին թրքական պետական դպրոցներ։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի Իրաքի քերակույն ցածական խորհրդի նախագահ Զայդանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա դարաձաշրջանի ապակայի ձևավորման մեջ, շեշտելով, որ դարաձաշրջանի երկիրները իրենք պիտի որոշեն և ձևավորեն իրենց սեփական ապագան։ Իրանցի պաշտոնատարը հայտնած է նաև, որ Թեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ և ուժեղ, բնտելով, որ կարևոր է, որ դարաձաշրջանի երկիրները իրենց ապագան որոշեն առանց արտաքին միջամտություններու։ Եվ վերջապես, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի միջև մակսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիրներու հարաբերության միջև։ Կանադան առաջիկա 8 սեպտեմբերին պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մակսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մակսադուրքերը կվերաբերին հատկապես բողբադի և քյոադնդեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս որոշումը ուղղակի պատասխան հագաստեցությունն է Դոնալդ Թրամփի երկու օր առաջ կատարած այն հայտարարության, թե առաջիկա 1 հունվարին սկսյալ Կանադայեն Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող շարքը ապրանքներու վրա մինչև 50% մակսադուրք պիտի սահմանվի։ Փաստորեն, Կանադա շարավելի առաջ որոշեց հագաստել համապատասխան մակսադուրքներ հաստատելով ամերիկյան ապրանքներու դեմ։ Հարկելի ուղղընթերներ հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

կարոտը ինձ համար է հորինվել, ինձ համար է ծնվել թախիցը սիրը։ Տարապանքի հենք ինձ համար է հինվել,

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնե Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Աշխարի ամենեն շատ սիրված գույնը, արդյոք գիտեք թե որն է այդ գույնը, եթե գաբույդ եսիք, ուրեմն ճիշտ գրահեցիք։ Աշխարի շուրջ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ աբացուցած են, որ գաբույդը մարդոց մեծամասնության նախասիրած գույնն է։ Գաբույդը մաս կգազմի հիմնական երեք գույներու խումբին՝ տերինին և գարմիրին կողքին։ Ան շատ սիրված է և գործածվի ամեն դեղ, արվեստին մեջ, հագուստներու համար, զարդարանքներու համար։ Ան երբեմն կնշվի Սայեն անունով։ Գոյություն ունին գաբույդի հարյուրավոր երանքներ՝ մութ, բաց, կանաչի մոտեցող և այսպես։ Անոնց յուրաքանչյուրը ունի նաև իր հատուկ անունը։ Երկնքի գաբույտ, թակավոր գաբույտ, թյուրկուազ, ենդիկո, պետրոլ գաբույտ և շարկը գերգարի։ Բնության մեջ ան լույս գազմող գույներուն մաս կգազմե։ Ան գույնն է երկինքին, ձովուն և երբեմն նույնիսկ սարույցին։ Ինչպես կարելի է բացատրել գաբույտ գույնին այս մեծ ժողովրդականությունը։ Գաբույտ գույնը հաջող կգաբվի տրագան սկացումներու հետ, ինչպես վստահությունը, խաղաղությունը, գայունությունը, ձովը և երկինքը։ Ան հաջող կհամարվի իբրև ախորժելի գույնը դեսողության համար։ Սակայն այսօր գողքին ան կգրնա նաև ներկայացնել դխրությունը, ինչպես 19-րդ դարում Միացյալ Նահանգներում է ծնած բլուզ երաժշտությունը, այս եղանակները և երկերը կպատմեն սևամորդ ըստրուկներուն ցավը և աբրած դանչանքը։ Նույն ցևով անգլերենով «to feel blue» գաբույտը սկալ կնշանակե դխուր և մելամաղցո դլալ։ Ընդհանրապես գաբույտը սովության սկացումը կուտա նաև, մինչ կարմիր գույնը կներկայացնե դակությունը։ Դակ երգիրներուն և գղզիներուն մեջ մենք շինություններու վրա բադուհան թուր հաջող կհանդիպինք գաբույտ մանրամասնություններու։ Իսկ Սահարայի մեջ բնագող թափառաշրջիկ թուարեգներու ցեղախումբը ճանճացված է իրենց ենդիկո գաբույտ գույնով հագուստներով։ Սակայն որովհետև ան մեզ գուտա լրջության դպավորություն մնալ, մենք անոր կհանդիպինք ճամփաներու, նշաններու, բաստարներուն վրա, ոստիկաններուն և նավաստիներուն, տարազներուն վրա, ինչպես նաև բազմաթիվ դարպերանշաններու վրա։ Իսկ ինչ կվերապերի հին եգիպտացիներուն կործածած գաբույտ գույնին, հին եգիպտոսի մեջ փայտը և քարերը հաջող գաբույտ կներկվեին, այս գույնը պատրաստելու համար ներգի փոշին գշինվեր։ Ան շատ ավելի աժան էր, քան բնական նյութերը թյուրկուազ կամ լապիս լազյուլի քարերեն եկած պատրաստված փոշին, որ գքնվեր հերավոր ասիային։ Ժամանակի ընթացքին մարդիկ թատրաձեն այս փոշին կործածել է, և այս եգիպտական գաբույտին պատրաստության ձևը մորցված է։ Սակայն Միացյալ Նահանգներում մեջ գիտնականներ գրծած են վերաստեղծել այս քերարվեստական փոշին, անոնք եգիպտական հին արարգաներուն վրա են արած են ներգի նմուշներ, խառնուրդներ փորձած են, ապա պատրաստության տարբեր դերևողություններ և եպելու տարբեր աստիճաններ, մինչև որ վերջապես գրծած են թարցյալ ստանալ ճիշտ եգիպտական գաբույտը։ Իսկ գիտեիր թե եկրակունտը ճանչացված է իբրև գաբույտ մոլորակ, իսկ գաբույտ գետը աշխարի ամենեն մեծ անասունն է։ Ձովուն գաբույտ գույնը կարաչանա, երբ ջուրը գգլանե և գարդացոլացնե արևուն լույսը։ Իսկ աշխարի բնակչության 800-ը գաբույտ աչքեր ունի։ Այսօրվա համար այս կանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն շատության համար, ցտեսություն։

Այսօր վիրավոր ես հայրենիք, բայց եվ չեց ընկած, կբացվին նորից խաղաղ երկինք, հաղթությամբ կնքված։ Հայ եղբայր, մենք քարաքարի կշարենք նորից, ու բարին էլ կհաղթի չարին, ուշկառնենք հողից, թե անցնեն դարեր պիտի խոսենք,

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքին ու գտիլներ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը կշարունակ է խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բախվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ձերբակալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած ԿԲ-ականներու ելույթները կշարունակեն դեղդալ բազմատիպ ցալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրագ Քոչարյանները ձերբակալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի քորձարկներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրագ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննչականի ժամանակ ուշաթափման պատճառով։ Հայաստան Դաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր դսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայեցումն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեգրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու թիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ թեմադրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Դաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանկերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնապետություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքի գծով Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միության Օփենթմենի գերխոնական վարչությունը հղած է նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ազգային ժողովի անդամներուն։ Կգարտամ Օփենթմենի ՅԳԱԲ-ի հաղորդակցությունը ամբողջությամբ։ Արկելի Բարոն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026-2031 ծրագիրը, որը 2026 օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին է ներկայացվել քննարկման և հաստատման նպատակով, ներառում է մի շարք համաբարփակ նախաձեռնություններ, որոնց վերաբերյալ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը մեկնաբանություններ անել իրավասությունը չի համարում։ Մեր լուրջ մտահոգությունը շարունակում են առաջացնել հայաստանյա ծառայելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները։ Հայաստանյա ծառայելական եկեղեցին տարեր շարունակ բահել և բահբանել է քրիստոնեական հավատքը, հայ ինքնությունը և աշխարհասփյուռ հայության միասնությունը։ Հաշվի առնելով, որ եկեղեցու հավատացյալների մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այն մշտապես պահպանել է իր ինքնագարավարման անկախ համակարգը։ Այս պատմական ավանդույթին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների, գրոնական ազատության, միջազգային պաշտպանության և կանոնական իրավունքի համաձայն, Կառավարության ծրագրում եկեղեցուն վերաբերող դրույթները Մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի կամ ընդրության, ինչպես նաև եկեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումը արտացոլում է Հայաստանյա ցարակելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը և տեղակատարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկային ժողովին մերժել այս հարցում միջամտելու կառավարության առաջարկը և հարկել եկեղեցու կառավարման հաստատված և տարերով պահպանված սկզբունքները։ Մյուս կողմը եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գգարտամ հայտարարությունը։ Մենք, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից, խոր մտահոգությամբ և վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղղված հայկական Սպյուռքին և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելը ոչ միայն վտանգավոր սխալ ընկալում է, այլև խորապես բաժանարար մի մոտեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի պետական շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նպաստ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների և համազգային շահերի։ Առանձնահատուկ մտահոգիչ և դատապարտելի է նաև այսօրվա իշխանությունների որդեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նրատմամբ, որը դրսևորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և արդարության պահանջի կարևորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության և իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղղված հարցակումներ էինք ակնկալում, այլ համազգային համերաշխություն և Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ջանքեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի և Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրել իրար։ Ուժեղ Հայաստանը և ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փող լրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս և Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամ շարունակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար պահանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ազգային իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի և Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիո նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ազգային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։ Նախագահական պալատի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է և նման լուրեր լարանձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը

հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա տարածաշրջանի ԱԲԿ-ի ձևավորման մեջ, շեշտելով, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենք պիտի որոշեն և ձևավորեն իրենց սեփական ԱԲԿ-ն։ Իրանցի պաշտոնատարը հայտնած է նաև, որ Տեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ և ուժեղ, բնտելով, որ կարևոր է, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենց ԱԲԿ-ն որոշեն առանց արտաքին միջամտություններու։ Եվ վերջապես, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի միջև մակսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիրներու հարաբերությանց միջև։ Կանադան առաջիկա 8 սեպտեմբերին պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մակսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մակսադուրքերը կվերաբերին հատկապես բողբադի և քյուադնդեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս որոշումը ուղղակի պատասխան հագաստեցությունն է Դոնալդ Թրամփի երկու օր առաջ կատարած այն հայտարարության, թե առաջիկա 1 հունվարին սկսյալ Կանադայեն Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող շարքը ավրանքներու վրա մինչև 50% մակսադուրք պիտի սահմանվի։ Պաստորեն, Կանադա շարավելի առաջ որոշեց հագաստել համապատասխան մակսադուրքներ հաստատելով ամերիկյան ավրանքներու դեմ։ Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդեցինք օրվան լուրերը։

0: Սիրելի ընկերներ, այժմ կընդրեք հավատամք հայտագիրը, որը ներկայացնում է Տեր Տիրայր Քահանա Լճանը։
1: Բարելույս սիրելի ընկեր, ուրեմն օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ 5-7 օրը Երեմիա Մարգարեի հիշատակման տոնն է, իսկ 7 օրը Արաքյալների, Թովմայի, Հակոբի և Շմավոնի։ Իսկ գալիք Կիրակին նվիրված է Աստվածին, ասենք տոն, գյուտի, գոտվո, սրբովո Աստվածին։ Աստվածուշ կարողություն տա բոլորիս։ Այո, ընդամենը մի քանի օր մնացած է այն պահին, երբ որ դպրոցները կվերսկսին իրենց աշխատանքները, և երիտասարդությունը կգնա դպրոց ստանալու այն իմաստությունը, որի համար այդ դպրոցը իր գոյություն ունի։ Բայց եւ մենք շանակենք անցյալ անգամվա մեր հարցի պատասխանը, հարցս հետևյալն էր. Ինչ պետք է պատասխանել անոնց, որոնք կհաստատեն, թե հին կտականն հրեա ժողովրդին պատմությունն է, հետևաբար զայն պետք չէ կարդալ կամ սերտել։ Նորեն կրկնեմ, այսինքն զուտ պատրվակ է այն մարդոց համար, ովքեր Աստվածաշունչը կարդալու չակերտյալ ժամանակ չունեն կամ միտ չունեն, բայց եւ սակայն իրենք իրենց կկոչեն քրիստոնյա պատրվակ, այսինքն երբ որ մարդը կփնտրի առիթմը ինչ որ բան չնելու։ Ուրեմն Աստվածաշունչը ոչ մեն Քրիստոսի մասին կպատմե, այլ ինքը Քրիստոսի կողմէ տրված հայտնությունն է, եւ լեցուն է Քրիստոսի ներկայությամբ, այնիկ ամբողջությամբ կնույնանա Քրիստոսի հետ, եւ ինչպես որ Քրիստոս Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է կամ բան, այնպես էլ Աստվածաշունչը Աստուծո մարմնացյալ խոսքն է, թանձրացյալ, արձանագրված իր բնական մարդկային եւ գերբնական աստվածային տարերով, ճիշտ Քրիստոսի Աստված մարդկային միացյալ բնության պես։ Եթե ասենք, թե հին կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, այդ պարագային հարց կծակի, թե նոր կտակարանը արդյոք որուն կամ որոնց պատմությունն է, հրեաներու թե քրիստոնյաներուն։ Եթե ասենք, թե նոր կտակարանը հրեաներու պատմությունն է, ուրեմն պետք է հաստատել, թե աշխարհ չունի Աստվածաշունչը, իսկ եթե ասենք, ադիգա քրիստոնյաներուն պատմությունն է, այդ պարագային մենք քրիստոնյաներս իրավունք չունենք քրիստոնեությունը տարածելու։ Եթե նոր կտակարանը քրիստոնության պատմությունն է, ուրեմն իգա պետք է միայն քրիստոնյաներուն կարոզվի, ուսուսվի և պատգամվի, բայց չէ որ Քրիստոս ավետարանչության կանչեց իր հետևորդները և պատվիրեց երթալ բոլոր ազգերուն և կարոզեր անոնց ավետարանը, Մատթեոս 28:20 և Գործի 1:8։ Ինչպես հին կտակարանը հրեաներու պատմությունը չէ, այլ Աստուծո գիրքն է, այնպես էլ նոր կտակարանը քրիստոներու պատմությունը ներկայացնող գիրքը չէ, այլ աշխարհի փրկչի Քրիստոսի գիրքն է, որ ուղղված է համայն աշխարհի բնակչության։ Հին կտակարանը կամ այս անգամ ասենք Աստվածաշունչը ոչ ազգի մը պատմությունը, ոչ էլ հզոր թագավորի մը կամ թագավորության պատմությունը, այլ Աստվածաշունչը Աստուծո արքայության պատկերացումը և անոր լրման նախապատկերացումն է։ Աստվածաշունչը կբացվի և կփակվի Աստուծո թագավորության պատկերացումով։ Առաջին ծննդոց գիրքը կբացվի Աստուծո թագավորական վեհապար իշխանությունը պատկերացնելով ամբողջ ստեղծագործության վրա, տիեզերքին, մեր աշխարհին, բնության, կենդանիներուն և մարդ արարածին վրա։ Աստվածաշունչը կհորդի այդ թագավորության վկայություններով։ Աստված հավիտյանս հավիտենից թագավորն է, Սաղմոս 10:16, Երեմիայի 10:10, Առաջի Տիմոթեոսի 1:17 և այլն։ Փառած թագավոր է Սաղմոս 24:7 և 10։ Մեծ թագավոր է Սաղմոս 95:3, ամբողջ աշխարհի վրա մեծ թագավորը Սաղմոս 47:2-7, թագավորներու թագավորը Դանիելի 2:47, հայտնության 6:15, թվելու համար մի քանի վկայություններով։ Ադոր ժամանակը չպիտի ունենանք, որպեսզի թվենք այս բոլոր վկայությունները։ Բայց Տերը միայն երկնքի թագավորը չէ, Դանիելի 4:37. Այդ թագավորությունը հատուկ կերպով կապված է ներկա ժամանակին և մեր աշխարհին։ եւ երկրի վրա իր երկնային կոչումը իրագործող Աստուծո ժողովրդին։ Աստուծո ժողովուրդը այդ թագավորությունը ճանչցող եւ զայն իր կյանքի մեջ արտահայտող առանձնաշնորհյալ հպատակներու ամբողջությունն է, որը Աստուծո թագավորությունը կրճակի եւ կներբողե, ասելով Տերն է մեր թագավորը։ Եսայի 33:22։ Հանին մեջ, եթե այդ ժողովուրդը ժամանակավորապես եպրայեցի ժողովուրդ էր, շեշտեմ նորեն, ժամանակավորապես եպրայեցի ժողովուրդ էր, Աստվածուն ճիշտ կտա, որ Աստուծո իսկական նպատակը նոր ժողովրդի մկերտումն էր աշխարի բոլոր ազգերեն եւ լեզուներեն։ Նոր ժողովուրդը Աստուծո սուրբ եկեղեցին, որ Քրիստոս իր արյունով պիտի գներ եւ իր սեպական մարմինը դարձներ։ Եփեսացներուն 5:25-ը։ Իր անձին մեջ զայն կապելու համար Աստուծո եւ Աստուծո փրկյալներուն թագավորությունը դարձնելու համար։ Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին եւ նոր կտակարաններով, Աստուծո եւ մեղավոր մարդու գիրքն է, չարչարված եւ հանգիստ փնտրող մարդու գիրքն է, մխիթարության եւ սփոփանքի համար տրված գիրքն է, հնազանդ եւ անհնազանդ մարդոց պատմությունն է, կորսվածին եւ փրկչին պատմությունն է, իսկացին, ինգացին եւ վերականգնողին պատմությունն է։ Աստվածաշունչը վշտահարին, անիրավացին, տարապացին, տապալացին, կարեկցություն փնտրողի սրբաշունչ Մատյանն է։ Եթե հին կտակարան այս բոլորն է, ուրեմն ճիշտ չէ զայն կոչել հրեաներու պատմությունը, կստացվի, որ այդ ամենի պետքություն ունեն միայն հրեաները։ Աստվածաշունչը իր երկու մասերով, հին եւ նոր կտակարաններով, մեր փրկչի եւ փրկության գիրքն է, ուղիղին եւ մեր ուղղության բերող գիրքն է, անսխալականին եւ մեր սխալների սրբագրող գիրքն է, եւ մեր ներկա եւ հավիտենական կյանքի գիրքն է, մեր հավերժության մասին պատմող գիրքն է, մեր հավատքի եւ հավատքի հիմնադրին գիրքն է, Աստուծո ուխտի եւ խոստումներուն գիրքն է։ Եթե Աստվածաշունչը երկու մասերով այս բոլորն է, ուրեմն իգա չի կրնանկատվիլ որոշ ազգի պատմությունը։ Աստվածաշունչը աշխարի բոլոր ժողովրդներուն, բոլոր ազգերուն գիրքն է, որտեվ հոն է, որ կկարդանք, թե Աստված կխոստանա նեցուկ կանգնել եւ զորացնել ոյևէ ազգ, որ իրեն կնազանդի, եւ իր խոստումը չկատարել որևէ ազգի նկատմամբ, որ աննազանդ կգտնվի իրեն հանդեպ։ Երեմիայի 18:7-10։ Այսիկա ուղված է բոլոր մարդոց, որտեւ ապաշխարության մեկ եւ նույն կոչը կուղե բոլորին, ինչպես նաեւ մեկ եւ նույն փրկությունը կխոստանա բոլորին նույնպես։ Չգիտեմ, փորձեցի բացատրել, ուրիշ բան մնա, արդյոք համուզվեցակ, սա տարբեր բան մնա, համուզվիլը ուրիշ է, հասկանալը ուրիշ է, ընդունիլը ուրիշ է, բայց եւ փորձեցի ամենին պարս ձևով բացատրել, որ Աստվածաշունչը Աստուծո շնչով գրված գիրք մնա, գիրք, որը եթե դուք կարդաք, ապա Աստված այդ գրքով է, որ ձեզ հետ կխոսի, եւ եթե հարցեր ունեք Աստուծո, ապա այդ գիրքը, որը կոչի Աստվածաշունչ, այդ բոլոր հարցերին պատասխանը ձեզի կփոխանցե։ Բարի շաբաթ բոլորիս, ուշքարություն բոլորիս, եւ թող Երեմիայի մարգարեն, Երեմիա մարգարեն իր հավատքով, իր ուժով փոխանցի ձեզի իր հավատքը, նաև թող Երեմիա անուն ունեցող բոլոր մարդոց անվանակության տոնին արդով իրենք հիշեն, որ այդ մեծ մարգարեի անունը կգրեն։ Աստված ձեզ հետ։

բարող մանուգսես, կնչու, երաժիշտ, սազանտար, ամպոչ կիշերը, որը գբարե, որը պաղտկը կուշագե, որը պերնին զոր գուդա, որը կլխուն, որբեսի այս անիրավներուն սիրդը հաջոյանա։ Կինի խմելնալ նորսորված են, ալ ինչը նե բագաս, աստված ծույց չդա։ Մենք ալ ցերկերնիս մեր գործկերնուն տրած, ամպոչ կիշերը անոնց արչև, գամ բիդի ձնրացրենք, գամ բիդի գանքնինք, որբեսի քեֆերին գադարյալ ըլլա։ Շատ անգամ վարտաբեդալ կտրադվի գամ գվիրավորվի։ Այսպես մարդու հոգին դուրս գուկա, մինչև որ դուրս տրվին անոնք մեր հարգեն։ Եթե մեզի այս կնեն, հաբա ինչ կնեն ցեզի։ Բիդի համբերենք, համբերությունը գյանք է։ Տերևս օրմը աստծո ողորմության թուրը բացվի, գամ այն է, բոլորս կգոդորվինք, կպճանանք և աստծո սուրբ տեսության գարժանանանք, գամ ուրիշ ճարմը կգտնվի։ Քրիստոնյան բեչ է իր հարցը սուրով լուծե, անոր թուրը իր համբերությունն ու հավատքնեն։ Այսպես հրավ մեր այն քյուղացի էշ ու հիմար աղասինալ, որ մեկ աղջիկի սիրույն սուր կաշեց ու խեղճ կանակերցներ այնքան փորձանք կրեցին, իսկ անոր ալևոր հայրը ու քյուղի ավակները, ահա 5 տարի է իվեր պանդը, կելոցի մեջ, գհիծին, գմաշին ու աստված գիտե թե վերջերնին ինչ պիտի ըլլա։ Ոչ Մելիք Սահագի, ոչ կաթողիկոսի տխանցանքը օգուտ մըրին, ինքն ալ քիժիբես ինգերեսարեսար, գաբաստագե, ճամպագը գդրե ու իր թշվար գյանքը այսպես կանցնե։ Ով գիտե, թե որ քարին վրա կհանգչեցնե գլուխը և ուր գերբի դիտարնա կազաններուն։ Նախնդրելի չէ, որ համագերբի ու լրե։ Չէ, չէ, սիրելիներ, որքան գրնանք, բահենք մեր գլուխը։ Հա գսեն, հա ասենք, չէ գսեն, չէ ասենք։ Գսեն նստե, նստինք, գանքնե, գանքնինք, մինչև դեսնենք, թե բանը ուր կհասնի։ Գսեն, թե ռուսերը եգեր, աբարանեն հասեր։ Ով գիտե, թերևս անոնցում է հույս մըլա, աստծո գործը անկննելի է։ Աստված անոնց սուրը հադու ընե, եթե անոնց ոտքը մեմը մեր հողը մտնե, այնադեն թող մեզալ դանին ու մադաղնեն, պետքը չէ շտաբել։ Հիցյանովն ու Քթովիչը Երևանը չկրավեցին, թերևս աստված չէր գամեցած այդ, որպեսի թարցյալ փորձե մեզ։ Շադին դիմացանք, քիչինալ համբերենք, դեսնենք վերջերնիս ինչ կլա։ Ահա, դարձյալ գսեմ, քրիստոնյան թուրի գոտնալ ցերկ պիտի չառնե, նույնիսկ եթե գրագալ աղանդ գլխուն։ Երիկ նաժամի զանկա գդվին, երթանք եկեղեցի, աղոտ կնենք, թեր շատ կխոսինք, այ դղա, վեղարս դուր, մաշիգս թիր, ժամեն ետ գիշերը երգար է, մենք ազատ այնքան խոսինք, որ քուներնի տանի։ Աստված բարի ճամփադա, հայր սուրբ, այդ պերանդ լույս դառնա, այդպես պետք է կարոզել ժողովուրդին։ Աշխարի մեջ ապրիլը ինչ հրաբույր ունի, անաբատ պետք է երթալ, անաբատ, որպեսի աստված երգինքեն ուրախանա, երգիրս քիչ-քիչ կանթվի, սադանան ջատի բայթի և հրեշտակները մեզ շուտով դանին ու մեր պարքին հասցնեն։ Ասկը ինչ է, աշխարը ինչ։ Բոլորը սուտ բան է, ամեն մարդ իր հոգին ճամփան պիտի գտնե։ Որքան գրնաս, օր առաջ բադրաստությունը դես, որ ետ չմնաս։ Դիրացուն իսկույն վեղարը դվավ, սկե մհակցուց, վարդաբեդը մաշիգը ուղեց, արջևը տրավ, իշխանները կլուխները օրորելով, մուշտակ ու վերարգու ուսերնին ծկելով, կտակները շտկելով, ետ կաշվեցան ու սրպազանը դուրս եկավ։ Իրենք ալ հական մաշիկները, որ թրան մուտքին ծկեր էին, և անոր ետևեն մեկ-մեկ ճամպային գան։ Սարգավակմը, պիլոնը վերցուց, վարդաբետմը, կավազանը և թուրը հասնելով ծերկը դվավ։ Դերդերները, պիլոնը ու սերնուն, մուտքին այնքան գանքներ, այնքան թողացեր ու թողտղացեր էին, որ տադաստանի օրնալ մահվան այդ կրդինքը չեն դեսներ։ Եպիսկոպոսը դուրս եկավ, թե չէ, անունք երկու գարկ կազմեցին, պիլոնները շտկեցին և դիրացու, սարգավակ, վարդաբետ, իշխան, հրացանագիր, եդևը ինգած, հանդիսավորությամբ եկեղեցի դարին զայն։ Ներս մտնելու ադեն, դիրացուն հողատապը անոր արջևը տրավ, սարգավակը պիլոնը անցուց, դերդեր մնալ, ձալլված կորկ մծերքին, հազիվ եպիսկոպոսը եկեղեցի մտած, վազեց սեղանին արջև, քանի մխաչ հանեց երեսին, խոնարեցավ, բացավ կորկը ու ետ կաշվեցավ։
Եպիսկոպոսը կանիմը խոսկսավ միտկեն, Սուրբ սեղանին արչև խոնարեցավ, Սուրբ սեղանին արչև խոնարեցավ, երգրբակեց ու պարահեղ գերբով կնած սախագոմյան տասը։ Պազմեցավ իրատորին, աբա օրնեց ժամը։ Հայրմերը արդասանեց և հավադացյալները գանքնեցան։

Հարանուշիկ փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտք արդամ Հովանես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»։ Լինում է չի լինում մի պարավ, ես պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ծախ ու պետ բերում, որ գրականի կաթը եպի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կատնի ամանը ու դում։ Պարավը վրա է հասնում, ծակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. «Տատիկ, տատիկ, պոչը ստուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներին»։

Իս հասնեմ, որ ինչ ասեմ պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Պարավն ասում է, դե գնա իմ կատը բեր։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ։ Կովիկ, կովիկ, կատ տուր ինձ։ Կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Կովն ասում է, դե գնա ինձ համար խոտ բեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։ Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Դե գնա ինձ համար ջուր բեր։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։ Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Աղբյուրն ասում է, դե գնա կուժ բեր։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։ Աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։ Չարչի, չարչի, ուլունք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Չարչին ասում է, դե գնա ինձ համար ձու բեր։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ։ Հավիկ, հավիկ, ձու ձու տուր, ձու ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Հավն ասում է, դե գնա ինձ համար կուտ բեր։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։ Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, գցեմ, գցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն պոչատաղվես, որտեղ էիր։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կատ է տալի, կատը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, գցում է, գցմցում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս հաջիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհանես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Աքլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացին սարը խանգարում էր։ Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն սարի ետևն ի՞նչ կա, հարցրեց վերևից բակում բարկած Շանը։ Ես էլ չգիտեմ, պատասխանեց քուչին։ Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփի տակ, իսկ աքլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին աքլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց աքլորի ձայնը. «Վա՜հ, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ»՝ մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր աքլոր, ի՞նչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու»՝ պատասխանեց աքլորը։ «Օ՜հ, ի՞նչ լավ բան եք մտածել»՝ խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է, ես էլ կարգին ընկերի եմ ման գալիս»։ «Ի՞նչ լավ էլ պատահեցիք»։ «Դե ցածարի, ոչ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ»՝ ասավ աքլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի աքլոր կլինի»։ «Էս էլ իմ ճաշը»՝ մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պուկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես ախպեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի»՝ ծառի գլխից ձայն էր տալիս աքլորը։

Մեր անուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Հրաչ Վարժապետյան։
1: Բարևարքերուն գտիրներ, գաղութենք լուրերը։ Հայաստանի ներքաղաքական դաշտը գշարունակ է խիստ լարված մթնոլորտով ընթանալ իշխանության և ընդդիմության միջև խոր և արմատական հակասություններով։ Ամենահայոց կաթողիկոսի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքը նախին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և որդին Սետրագի ցերբակալումը սփյուռքի հասցեին ազգային ժողովի ամբիոնեն հնչած կբեյականներու ելույթները գշարունակեն դեղդալ բազմատիպ ցալաբարդումներու։ Նշենք, որ Ռոբերտ և Սետրագ Քոչարյանները ցերբակալվեցան հակագաշարակերության կոմիտեի կողմէ մեծ կաշարքներ և աբորինի գործարքներ գադարած լալու անպաստանությամբ։ Սետրագ Քոչարյանի թեմ ներկայացված է գալանավորելու միջնորդություն, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ կներկայացվի նաև միևնույն միջնորդությունը, անմիջապես որ ան դուրս գա հիվանդանոցեն, ուր տեղափոխված էր կննջականի ժամանակ ուշաթափման պատճառով։ Հայաստան Դաշինքը հրապարակեց հայտարարություն այս առիթով, ուր դսվի հետևյալը. Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ իրականացվող աբորինի գործողությունները լեգիտիմությունը գործրած սեփական իշխանությունը բացառապես աբորինություններով բահող վարչախմբի հերթական ցինիկ դրսևորումներն են։ Սա իրավական գործընթաց չէ, սովետական ապարատի բացահայտ ծառայությունն է մեկ անձի քաղաքական վախերին ու վրեժխնդրությանը։ Խորհրդարանական ամբիոնից հնչող սպառնալիքներին անմիջապես հաջորդող ուժային արշավները փաստում են մեկ բան՝ իշխող վարչախումբը, ընդունելով արդակին բոլոր բարդատրանքները, որդեգրել է ընդդիմությանը մեկուսացնելու դիմադրության բոլոր հնարավոր օջախները ոչնչացնելու քաղաքականություն։ Սեփական ընդրազանգվածի համար էժանակին դեսարաններ թեմատրելով գործող իշխանությունը փորձում է նաև խորացնել հասարակության մեջ արգա վախի մթնոլորտը։ Հայաստան Դաշինքը հայտարարում է. Շանտաժի, աբորինի վարույթների և շինձու հետապնդումների լեզվով մեզ հետ խոսել նաբարդյուն է։ Ոչ նախագահ Քոչարյանին, ոչ նրա ընտանիքին և ոչ էլ մեր քաղաքական թիմին հնարավոր չէ ընկճել կամ բարդացնել հաշտվել ստեղծված իրավիճակի հետ։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը և գործադրելու ենք բոլոր չանկերը Հայաստանին բարդատրվող նոր զիջումները թիմակրավելու համար։ Որևէ բռնաբեդություն հավերժ չէ և աբորինությունների հեղինակները և կատարողները կանգնելու են պատասխանատվության առջև։ Քարեքին երկրորդ վեհապարի նկատմամբ իշխանական շրջանագի բահվածքի գծով հայկական բարեգործական ընդհանուր միության օփենթմենի գետրոնական վարչությունը հղած է նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին և ազգային ժողովի անդամներուն։ Կգարտամ օփենթմենի ուղղաբի հաղորդակցությունը ամբողջությամբ։ Արկելի բարոն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2026-2031 ծրագիրը, որը 2026 օգոստոսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին է ներկայացվել քննարկման և հաստատման նպատակով, ներառում է մի շարք համաբարփակ նախաձեռնություններ, որոնց վերաբերյալ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մեկնաբանություններ անելն իրավասությունը չի համարում։ Մեր լուրջ մտահոգությունը շարունակում են առաջացնել հայաստանյա ծառայելական եկեղեցուն վերաբերող դրույթները։ Հայաստանյա ծառայելական եկեղեցին տարեր շարունակ բահել և բահբանել է քրիստոնեական հավատքը, հայ ինքնությունը և աշխարհասփյուռ հայության միասնությունը։ Հաշվի առնելով, որ եկեղեցու հավատացյալների մեծամասնությունը ապրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, այն մշտապես պահպանել է իր ինքնագարավարման անկախ համակարգը։ Այս պատմական ավանդույթին, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների, գրոնական ազատության, միջազգային պաշտպանության և կանոնական իրավունքի համաձայն, Կառավարության ծրագրում եկեղեցուն վերաբերող դրույթները Մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի կամ ընտրության, ինչպես նաև եկեղեցու կանոնադրության ընդունման հարցերը չեն կարող թելադրվել որևէ քաղաքական իշխանության կողմից։ Ինքնագարավարման այս թարավորը սկսվումը արտացոլում է հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու համաշխարհային բնույթը և տեղադարությունը։ Մենք հարկանքով խնդրում ենք ասկայան ժողովին մերժել այս հարցում միջամտելու կառավարության առաջարկը և հարկել եկեղեցու կառավարման հաստատված և թարերով պահպանված սկզբունքները։ Մյուս կողմը եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնությունը հրապարակած է հաղորդակցությունը ի պատասխան Սպյուռքի հասցեին հնչող իշխանական ելույթներուն։ Գգարտամ հայտարարությունը։ Մենք, եվրոպացիները հանուն Արցախի նախաձեռնության անունից, խոր մտահոգությամբ և վճռականորեն դատապարտում ենք Հայաստանի ազգային ժողովի իշխող ուժի պատգամավորի վերջին հայտարարությունները ուղղված հայկական Սպյուռքին և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցներին։ Սպյուռքի հզորացումը Հայաստանի թուլացման հետ կապելը ոչ միայն վտանգավոր սխալ ընկալում է, այլև խորապես բաժանարար մի մոտեցում, որը փորձում է հակատրել հայ ժողովրդի երկու անբաժանելի բաղադրիչները։ Նույնքան անընդունելի է համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների աշխատանքը ներկայացնել որպես Հայաստանի պետական շահերին հակասող երևույթ։ Դաստամյակներ շարունակ նրանց աշխատանքը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից մինչև Արցախի հայության իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է ի նպաստ հայ ժողովրդի արժանապատվության, իրավունքների և համազգային շահերի։ Առանձնահատուկ մտահոգիչ և դատապարտելի է նաև այսօրվա իշխանությունների որդեգրած վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության հարցի նրատմամբ, որը դրսևորում է վտանգավոր խուսափողականություն և նսեմացնում է հայ ժողովրդի պատմական հիշողության և արդարության պահանջի կարևորությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման և դատապարտման պայքարը սակարգության ենթակա քաղաքական հարց չէ, այլ հայ ժողովրդի պատմական հիշողության, արժանապատվության և իրավունքների անբաժանելի մասն է։ Այսօր, երբ Արցախի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղահանման, իսկ Արցախի հայկական ժառանգությունը գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, մենք Հայաստանի պետական ներկայացուցիչներից ոչ թե Սպյուռքի դեմ ուղղված հարցակումներ էինք ակնկալում, այլ համազգային համերաշխություն և Արցախի հարցի արդար լուծման ուղղությամբ միասնական ճանկեր։ Մենք մերժում ենք այն մտածելակերպը, որ Հայաստանի և Սպյուռքի շահերը պետք է հակատրել իրար։ Ուժեղ Հայաստանը և ուժեղ Սպյուռքը հակասություն չեն, այլ նույն ազգային ուժի երկու փոխլրացնող հենասյուներ։ Եվրոպական երկրներում ապրող հայ քաղաքացիներս և Հայաստանի բարեկամ մեր եվրոպացի գործընկերները պիտի շարունակենք կամ շարունակելու ենք պաշտպանել հայ ժողովրդի իրավունքները, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքը, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանությունը և համահայկական շահերը պաշտպանող կառույցների արդար պահանջները։ Ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի կարող մեզ ստիպել հրաժարվել մեր պատմական հիշողությունից, ասկան իրավունքների պաշտպանությունից կամ Արցախի նկատմամբ մեր պատասխանատվությունից։ Հայաստանի և Սպյուռքի ուժը մեկ ամբողջության ուժն է։ Թուրքիո նախագահական պաշտոնական աղբյուրը հերքեց այն ուրը, ըստ որուն ազգային փոքրամասնություններու դպրոցներու մեջ սահմանափակումներ պիտի կատարվին։ Նախագահական պալատի ապատեղեկատվության դեմ պայքարի կենտրոնը հայտնեց, որ լուրը ապատեղեկատվություն է և նման լուրեր լարաձելով որոշ շրջանակներ գմիդին երկրին հասարակական անթորը և միասնականությունը խախտել։ Ըստ տարածված լուրերու, խոսքը կվերաբերի հայկական, հունական և հրեական դպրոցներուն, հատկապես բոլսովարակային։ Հայկական Ագոստերթը ևս հայտնած էր նման լուր։ Գսվի նաև, որ այսուհետև Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը ասկային վարժարաններ պիտի արգիլվի և անոնք պիտի տեղափոխվին թրքական պետական դպրոցներ։ Իրանի ասկային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզայի Իրաքի քերակույն դատական խորհրդի նախագահ Զայդանի հետ հանդիպման ավարտին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգները դեղ պիտի չունենա դարաձաշրջանի ապագայի ձևավորման մեջ շեշտելով, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենք միջի որոշեն եւ ծավալորեն իրենց սեփականաբական։ Իրանցի պաշտոնատարը հայտնած է նաեւ, որ Թեհրան գծկտի, որ Իրաքը լա անգախ եւ ուժեղ, բնտելով, որ կարեւոր է, որ տարածաշրջանի երկիրները իրենց աբական որոշեն առանց արդակին միջամտություններու։ Եվ վերջապես Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի միջև մաքսադուրքերու գրիվը հետս հետ է գսելի ու արդեն սկսած է դառնալ լուրջ խնդիր երկու երկիներու հարաբերությանց միջև։ Կանադան հրաչիգա 8 սեպտեմբերեն պիտի սկսի Միացյալ Նահանգները ներմուծվող շարքը ապրանքներու թեմ սահմանել մինչև 50% մաքսադուրքեր, գայտնե Կանադայի ֆինանսներու նախարարությունը։ Մաքսադուրքերը կվերաբերին հատկապես Բողբադի և Քյուադնդեսական արդյունաբերություններուն։ Կանադայի այս

կանաչ իմ այգում, նույն աղբյուրն ու հավկերն են երկում, ես ոտար եմ դարձել, ես այն չէ։

վեր մի փակե գլուստի դենքը, թույլ տվեք զրույցը ավարտել, ես լուսին այս շուն ու ջրախոսը, շատ վաղուց իրար չենք հանդիպել, շուն որ կանգնած էր իմ կողքին, դուն չմոտեցրել ջրախոսին, նա այնտեղ տեսավ կլոր լուսնին,

միջոցն է, որ կյանքի չուտես քասի, կյանքը մեր կեղտոտ այս ջրապոսն է, որ լուսնի դատար կապսեն է շողշողում, կան մարդիկ, որոնք այնտեղ թքում են, իսկ մոմակ լուսին են որոնում, և հանկարծ ջրապոսից սառած, դուրս տոված լուսինը սպրտնած, նա մեզ մոտ

Այս հաջորդ երկերը ռանչպարի երկու հորովելը իրանց հիմքում ունին մեր ժողովրդական երաժշտությունը երևի, բայց այնուամենայնիվ